جی ہاں دوستو، آنکھیوں کا نور ہے تو، آنکھیوں سے دور ہے تو، زلیمان کلیان پوری اور مکیش کی آواز ابھی تھے. 1956 تک کا یہ گانا ہے اور فلم ہے گا جوہر محمود ان گوا. چل ہم ایک بار پھر سے آپ کو لے جاتے ہیں 1956 تک میں. جوہر محمود اور گوا کے ایک بہت ہی اچھا گانا ہے، اچھا گیت ہے منا دے اور پدم شری محمد رفیع کا، اور اس کا میوزک سجایا گیا ہے کلیان جی، آنند جی، اللہ جال آبادی اس کا جو لائرکس لکھا ہے دوستو. چلو مل کے ہم سناتے ہیں